Lat vërqin latë se cirë di menavur. Vërqin arcun këtë e ke katapirë.